0: Так вот и со свидом, дараши, да.
1: You listen the best radio in town.
2: Optop, optop, optop, optop, optop.